morgon när ben I är väck. I go with a partner fish in the lake. My staroshi say you go like heck. You go for fishing, I break your neck.